Cantuxa, hey, Wabanja, Souxa, Aissugama, hey, hey, Usabanchua, Pussa, Gaito, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa, Pussa,